Ya, halo, sisi medilik, setrika radio, estrakan alamalo pengkafi setan, tisa nila plasonta radio, badangt.